0: practitioners opportunities to interact beyond a single gathering. They could also help young people discover sports from different countries and encourage educational and cultural institutions to engage with this heritage. Bilateral meetings planned on the sidelines of the Games are expected to explore opportunities for strengthening sports cooperation and promoting traditional and indigenous games within the BRICS framework. In the longer term, cooperation through documentation, practitioner exchanges and periodic demonstrations could help traditional sports gain greater visibility and encourage their continued practice among younger generations. The success of such an initiative will depend on the participation of communities, the support of institutions and the willingness of countries to sustain the exchange of knowledge. Ultimately, traditional and indigenous sports demonstrate how different cultures can find common ground through physical activity, discipline, shared experiences, and mutual respect. The larger message is clear. Preserving traditional sports is not only about safeguarding the past. It is also about creating a more inclusive future in which cultural heritage, physical well-being, and international cooperation go hand in hand. With that, we conclude today's program on strengthening traditional and indigenous sports and cultural practices among BRICS countries.
1: You were listening to a special radio report on strengthening traditional and indigenous sports and cultural practices amongst BRICS countries. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
2: Spotlight.
3: ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
4: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హై పేషే ఖిద్మత్ హై ఉర్దూ నష్రియా నవ రస్ సామాయనికరా మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో आज के इस नशरे में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनाब मोहम्मद इरशाद बेग की तकरीर, मोहतरमा रजिया सुल्ताना का अफसाना और एक गज़ल भी समाअत फरमाएंगे। आइए नशरे का आगाज़ करते हैं जनाब मोहम्मद इरशाद बेग की तकरीर से बउनवान एक थे एक रहेंगे। लीजिए समाअत फरमाइए।
5: एक थे एक रहेंगे जैसे उनवान का दायरा इत्तेहाद और एकजहती में समाया हुआ है। एकजहती से मुराद सब के सब اپنے رخوں کو ایک ہی سمت میں لانا ہے۔ اس کے اصطلاحی اور مرادی معنی اتحاد اور دوستی کے ہیں، اسے ہم آہنگی بھی کہتے ہیں۔ یہ مسلم بات ہے کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا قبیلوں اور خاندانوں میں بٹ جانا خدائی مصلحت سے تھا۔ اس خدائی کنبے میں وہی لوگ پسندیدہ کہلاتے ہیں جو دیگر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کو برابری بھی مل جاتی ہے اور برادری جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ برابری کے معنی اونچ اور نیچ کو ختم کرنا ہے، مگر برادری میں ایک عجیب کشش پائی جاتی ہے۔ اس آپسی یگانگت کا عنصر ہم خلوص، ہمدردی، باہمی میل ملاپ اور جذباتی ہم آہنگی سے ہوتی ہے۔ جذباتی ہم آہنگی کے حصول کے لیے چند معروف ذرائع پر غور کر لینا ضروری ہے۔ اس کا پہلا عنصر حب وطن ہے، جو ایک فطری جذبہ ہے۔ ہر شخص اپنے ہم وطنوں سے الطاف و اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اپنے پورے معاشرے کو ایک خاندان تصور کر لیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ افراد خاندان کا دکھ درد یا خوشی و مسرت شریک ہونا فطری طور پر محبتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک اپنے وطن سے فطری محبت کا سوال ہے، یہ جذبہ ابتدا ہی سے ہمارے عام زندگی اور ادب دونوں میں موجود رہا ہے۔ ہم ہندوستانی باشندے آج بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں، چاہے ہمارے مذاہب مختلف کیوں نہ ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جینی اور پارسی کیوں نہ ہو، ہم ایک تھے ایک رہیں گے۔ ہم مٹ جائیں گے پر وطن پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ یہ دیش ہمارا ہندو مسلم تہذیبوں کا

0: من کو ہے زیب اختلاف سے، انسان ایک متمدن ہستی ہے، وہ ایک طرف اپنوں سے، دوسری طرف دنیا بھر کے انسانوں سے کسی نہ کسی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، مثلا سیاسی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی وغیرہ۔ بلا شبہ وطن، رنگ و نسل کے اختلافات قدرتی ہیں اور ذہنی، اخلاقی اور تہذیبی اختلافات اختیاری ہیں، جنہیں مفاہمت اور مصالحت، درگزر اور ایثار سے کام لے کر بالکل ختم یا کم کیا جا سکتا ہے۔ سارے انسان بے شمار اختلافات کے باوجود ایک قوم ہو سکتے ہیں، جو قومیت زندگی کے تمام مسائل کو اپنے دائرے میں لینے کی قوت رکھتی ہے، وہی عالمگیر قومیت کہلانے کی مستحق ہے۔ ہندوستان کے سماجی اور سیاسی مسئلے کا حل صرف اور صرف متحدہ قومیت میں ہے۔ ہمارے ہندوستانی خواہ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی، ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں میں اس قسم کی دوستی و برادری اور محبت روز بروز بڑھتی جائے اور سماجی حالت ترقی پائے۔ مذہب کو عدم ایک جہتی کا سبب قرار دینا غلط ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں سے نفرت اور آپس میں بیر رکھنے کی تلقین دیتا ہے۔ ہمارے دیش کے افراد میں آپس میں بھائی چارگی اور ہمدردی کا جذبہ ہے، کبھی مذہب کا تفرق نہیں۔ یہ جذبہ، یہ خیال کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپس میں ہمیشہ محبت ہی رہی، لیکن کبھی نفرت نہیں۔ تڑپ وطن کے لیے ہوگی، مگر خودی کے لیے نہیں۔ یہ وطن نہیں بلکہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اس میں رنگ برنگے کئی نسل کے پھول ہیں، مگر یہ تمام جڑے ہیں ایک ہی گلدستے میں۔
1: ایک تھے ایک رہیں گے۔ دوستو، یہ تھی تقریر جناب محمد ارشاد بیگ کی، جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے محترمہ رضیہ سلطانہ کا افسانہ، اچھے غذا کی ضرورت۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
2: صبح کا وقت ہے، خوشحال گھروندہ، گھر کا کشادہ کچن، اور وہاں علی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جبکہ فریدہ اور دادی جان بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر عائشہ اور حسن بھی کچن میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ فریدہ میز پر ناشتہ لگا رہے ہیں، جبکہ علی اخبار پڑھ رہے ہیں۔ چائے کا کپ علی کے سامنے رکھتے ہوئے فریدہ کہتے ہیں، آج میں نے دلیا اور تازہ پھلوں کا ناشتہ تیار کیا ہے، تمہیں دفتری کاموں میں توانائی کی ضرورت ہوگی نا؟ ناگواری سے علی اس طرح سے کہتے ہیں، دلیا؟ فریدہ، تمہیں پتا ہے میں دلیا کھانے کا عادی نہیں ہوں، دفتر میں ہم اکثر سینڈوچ یا فاسٹ فوڈ لے لیتے ہیں، اسے بھی تو کام چلتا ہے نا؟ ادھر سے بات دادی جان سنتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، وقت کی کمی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے نا۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں میں تمہیں صبح کے وقت ناشتے میں دہی اور پھل ضرور دیتی تھی؟ پرجوش انداز میں بیٹی عائشہ کہتی ہے، امی، آج اسکول میں میرے دوستوں کے ساتھ لنچ میں کیا ہوگا، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ادھر عائشہ کی امی فریدہ نرمی سے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سبزیوں کی روٹی اور تازہ پھل رکھے ہیں۔ عائشہ شاکیہ انداز میں کہنے لگی، لیکن امی، میرے دوست ہمیشہ برگر اور پیزا لے کر آتے ہیں، اگر میں یہ کھاؤں گی تو کیا کہیں گے؟ ادھر علی سوچتے ہوئے فریدہ سے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، شاید تم اور دادی جان صحیح کہہ رہی ہو، دفتر میں بھی میری کارکردگی میں ویسی نہیں کر رہا جیسے پہلے ہوتی تھی، یعنی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں آج کل۔ تو یہ کہتے ہوئے صبح کا ناشتے کا منظر ختم ہوتا ہے، تو سب کے سب اپنے اپنے مدرسے اور دفتر کو چلے جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کا وقت ہے اور علی اپنے دوست ڈاکٹر شجا کے ساتھ بیٹھا ہے، جو کہ غذائیت کے ماہر ہیں۔ علی کچھ پریشان حال سے بیٹھ کر ڈاکٹر شجا سے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی، دفتر میں کام کے دوران اکثر سستی محسوس ہوتی ہے اور جلدی تھک جاتا ہوں۔ علی کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے ڈاکٹر شجا کہتے ہیں، تمہاری شکایتیں سن کر لگتا ہے کہ تمہاری غذا صحیح نہیں ہے، کیا تم باقاعدہ